0: Ini mana nak wa sisi tapa noki. Ini wa kesam noki. Nini.
1: Chang. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.